0: Надёган, боюсь, я вася. Панца броня. Зик, всё. Зик. Diku mahatot Pancabraja. Pancabraja. Di balan. Bonar sedawala. Udang.
1: Musak tuh.
0: Udang siap.